Jeg kan jeg fuck, jeg kan jeg fuck, men nu när vad spelar? Hos oss själ att jag kan jag så står oss var det. Jeg kan jeg fuck, men nu när vad spelar? Hos oss själ att jag kan jag fuck, men nu när vad spelar? Hos oss själ att jag kan jag fuck, men nu när vad spelar?